ဥရာတော့ကမန်န်ဇာဂျေကရှင်ပူပန်ဇာယန်စကေပြောလာမေရဒုံငါအောင်ဆောင်မလကင်ဘကမန်လိုက်ကုံဆောင်ဖိုင်ကနဟဲနိုင်ဖလိုဟာဘာဂျစ်ဆမနာဖုတ်နကရဲ